Masemu ayɛ diama wo. Asetene mu ayɛ diama wo. Wo die ne yaware sɛm ayɛ dindin diama wo. Wa wohwɛ wo mfie ne baabi a watifi adua. Na kame ayɛ saa sɛ wo die wo no awade no apa ho an ne saa. Su wanya wadie ni bi upe emu enshira ati se ema eno so wapima pima pima pima pima chini afana nyina eno so mo ayede ama ho ya wa mi we mu yedi ti bre mu odin aba wakwem ti eja wo su are ho odadwene koda na tete ye da ukode mu awuntimi na Na usuna otete na ohahai. Eka umpokra dia nka ni nka wo be printrim. Nenso hwe dia bontenso fo be ye domo mbebusa wonsem ense wonum kuma nom busuani mo. Ninyina be kan ha wono dadwe ho a. Na wawre ho ayekese na usun.